togo sama fili ni bo togo dɔnkili kɔnɔ o numuw da lɛ minisi woyi jɔn ne don nɔ da la fi dome yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛ ne dama nka ko jɔn ne bo togo dɔnkili kɔnɔ o yɔyɔ kɛ o ne bi heyi u sama tɛnɛ sise bɔgɔ jɔw togo hɔlen tɛnɛ da tete ne bɛ te kɛ sobɔli we ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela dale pagal hong ne bechel da gese ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kon botu go donyo tom dune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vive ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game evi wadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mi be nyanti. Mi pwan poso awedu mi be enya ulonti. Nke we kame be tok boa, enu onti mi pwan poso. Be novi di baso di li, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be a jidodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nyo. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
2: Na mahamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawe ni ruhum radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fink kade yo radare deke esom navu yukirudu masalo cholo.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agrito o. Kwa nya muda le nisi amereka ho. No mi len keke vivon a deno zali ki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hle to. Wa to akwe duo me le kareka ya hana mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No muda le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo. Ame koko nuide. Aso no. Ame hle to no valo mi bo. Ete, ilikbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: tatu olu ifiti tatu nu olu na be ka fo na ko su etuse wa ni avanu
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana re ki punan puto. Agbe mi nya onu, vivi etuwa. Pomekbe non onuti.
2: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Mili ki ni nyone, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedu mi be enya ulo nti. Mi kewe kame gbe tok boa en won ti mi pon poso bi no gidi ba so bi ni imi
1: fada ki vi na mi pa mi san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nwi le di la ku vi do mi e do be nya o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi asru afo dede nwi o gba kudo ha do mi gbe nono na mi abe

togo sama bile ne botu ko donglu ko no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan ko jonne botu ko donglu ko no yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu we ne baliye gwe o fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbulize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu

0: Togo sama bele ni bo togo dongulu bono no moda le minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne ini suru ya ba denga ne da man gan go jon bo togo dongulu bono yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo ho len de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vehi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulis pulu kun botu ko donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
1: Yeah, best.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo le ma o ki ma ku mi ro ni aji we ma o olohun.

togo sama bilin bo togo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne bo togo donglu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusu.

Togo Juko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti kpe long kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togo Juko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wato akwo me le kareka. Ya hana agbeto o. Kwa nya mudo le nisi Amerika ho. No mi le nkeke vivwa deno zali ki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fo ule ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hle to. Wa to akwe duo me le kareka ya hle mi. Godu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana. No mudo le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Izi mi a kwe le. Mi a so lon lo kolo. Ame kwa kwa nwi de. Aso no. Ame hle to ono valo mi bo. Ete, inyikbedo asi, tiso, akosu do akutikpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, ibado ato ugbo.

togo zama sobol wene bal ye wotu go ya ganda yure on botu go don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko no botu go don yige yo ne bi hi u zama zi paga jo du go holin den da ti ti ne bette ge sobol wene bal ye botu go yo bala ba aguz vena ke ko ne le nu lurungu yen zin musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ka galo la ra ga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu da la fi do meyo ni nisuria padam no no pozisuru do

tokozama bele ne bo togo dɔŋlo bona wo nomoo daa lɛ minisi wei jɔn ne do nɔ daa la fi dome yɔyɔ ne ini suru ya ba deŋge wo ne dama ga go jɔn ne bo togo dɔŋlo bona wo yɔyɔ gɛ yɔ ne bi hei wo sama dene zizee bɔga wo jo wo togo hɔlen dene daa tete ne bɛ tei gɛ sɔbɔli we ne bali yɛgwɛ yɔ fala tomir ne rogo rom dindima nabli da ke jela da le pagal uhong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali da le bi hi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go do nyo tom du ne minisi we o jon ne to na da la fi do me yo yo dam no ni inisuru ya le ba susuru do

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ili wadu. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mibe nyanti. Mi pwane poso awedo mibe. Enya ulo nti. Mi kewe kame be tok boa. Enu wanti mi pwane poso. Be no vili basodi ni. Ime.
0: Fada Kevin a me kwa mensan. Udo ebe hado olao. La kulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

kama pele ne botu go dong lubono no modale minisi we jonne do no da la fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botu go dong lubono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kuno botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo.

0: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeji ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo apo yin po ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo nle ma o e ma ku mi ro ni ajiwe ma o olo
1: Yoda siya yoda tu ndoga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana re ki kunan puto. Agbe me nya onu, vevye tua. Pomekbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misina ya wala se ya wala le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi pwan poso po mi ve nyanti. Ibe pwan poso awedo mi be enya wulo nti. Ibe kewe kamea. Make me talk more and want him to go so be no give us a little.
1: Father Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Bubu. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la webume.

Togo Jukon, Mudati wo do chike o. E chono agri tovi so chike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno jukon. Togo Jukon la ple mo. Mudo mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wato akwo me le kareka. Ya hana agri to okwa nya mudo le nisi amerika ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti la va yin keke ama den tolo no a fo ule ti le kwe ti me mi le wa do ame hle to wa to a kwe duo me le kareka ya hle mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi kupon lo ya na no mudo le niti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo iji mi a kwe le mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame hle to ono valo mi bo Ete, inyigbedu asi, tiso, akosu do akuti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

zama le le botu go dongolo go lo mo dale ni si we jonne do no dala fi do meyo yo ne ini suru ya ba dinga ne da manga go jonne botu go dongolo go yo yo ge o ne bi hi zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo chamie sobor gin mbulize pulukon botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basu surudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be. Inya ulo nti. Ibe kewe.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vami asron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Nami abe. Mpe.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo

Togo sama pele ni bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne ini suru ya ba dinga ne da ma ngan go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu ne na ada ba ga de sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe somadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ninyo ne. Mi pwana poso po mewe nyanti. Ibe pwana poso awedu mebe enya ulonti. Ibe ke we kame be tok boa. En wanti mi pwana poso. Be novi di baso di li. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: I'm coming back.

nano mundu na mahameseto. Bonono, maka usiliwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhungu. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru.